här i Roskiland. Volga floden tog min man. Roskimän, de älskar mig. Jag vill hellre älska dig. Hej!